0: abadi bo jatabi bo oine
1: oine ne oine ne abadi bo jatabi bo oine
0: papa
1: hey
0: papa
1: hey abadi bo jatabi bo oine
2: Banganda kwa zabo ba banganda ba mwe nde nde nde nde nde nde nde nde nde nde nde nde nde nde nde nde nde nde nde nde nde nde nde nde nde nde nde nde nde nde nde nde nde nde nde nde nde nde nde nde nde